0: ايه الحياة اكتر حاجه بداتي تلمسيها؟ لا دي بجد اتغيرت فيا.
1: مش عارفه ليه لما بعدت شويه عن الدوشه. يعني هي مش فكره سفر برضه.